Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sebelah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KFM. Ini baru KL.

0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Benda perempuan di situ, cuba agihan daripada referral, rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
0: Kami selalu Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular, mengatakan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Amat Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari Tivet Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan Tivet sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema Tivet Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Badai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan. Dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automatif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Iran memaklumkan akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi turut mendakwa Iran mempunyai bukti bahawa Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran, namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel, manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion Amerika bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran, manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergu lelaki negara Gozi Faye dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Layan KLFM, babe.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Ini baru KL.
2: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Pandu cermat sampai selamat.

0: Awak kat mana?
1: Dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: KLFM.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: RM50 juta dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
3: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menyelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
2: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
3: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya, kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
2: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
3: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam Majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
2: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
3: Minggu lalu, dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai, masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Ada pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
2: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan, bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesapaian apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Azhar menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.15 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Dapur Cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: those Russians.
1: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Pendengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuala Lumpur tepat pada pukul 4.40 minit petang, dan kami di KLFI mengucapkan selamat menunaikan solat.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat petang kepada anda semua. Hari ini 6 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu Kuala Lumpur fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya Bella telah menghiburkan daripada tengah hari anda sampai petang ni dengan KL FM kan. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menghiburkan anda di hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang ni kita tengah dengarkan segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa hingga pukul 8 malam kejap lagi. Okey, dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Sheila Hamzah bertajuk Pernah Punya Aku. Tapi sekarang kita dengarkan pula lagu daripada Hil Husaini dan juga Dayang Nurfaizah bertajuk Haram, merusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Gegar FM ini baru KL, bawa kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Gegar FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, petang-petang macam ni kan, orang-orang kota raya, orang-orang KL ni mesti ada yang ramai untuk pergi beriadah, bersukan kan. Jadi bila kita beriadah, bersukan ni tak lari dengan kecederaan kan. Ha, kadang-kadang kita tak minta benda tu. Kadang-kadang macam kita main dengan anak-anak pun kan, dia tiba terpijak lubang, aduh terplay out pula kan kaki tu. Ha, itu semua kecederaan yang kita tak boleh elak. Dan dekat sini saya nak berkongsi dengan anda yang makanan ataupun nutrisi yang baik untuk anda dari segi pemulihan kecederaan anda. Jadi yang pertama, anda perlukan nutrisi protein kerana protein membantu membina semula tisu otot yang koyak ataupun rosak. Dan antara sumber terbaik ialah makanan protein, iaitu dada ayam, ikan, telur, tahu dan sebagainya. Dan seterusnya juga anda perlukan nutrisi seperti asid lemak omega 3 yang membantu mengurangkan keradangan ataupun bengkak pada serta otot juga sendi anda. Dan antara makanan yang mempunyai asid lemak omega 3 ini iaitu ikan salmon, mackerel, sardin dan juga biji chia dan juga kacang-kacang ataupun kacang walnut. Dan yang ketiga itu vitamin C yang penting untuk menghasilkan kolagen yang menguatkan semula ligamen ataupun tendon. Ataupun sumber makanan yang mempunyai vitamin C ni seperti anda sedia tahu lah kan, seperti buah oren, jambu batu, kiwi, tomato, brokoli dan macam-macam lagi lah kan. Dan yang terakhir iaitu sumber anda perlukan nutrisi zinc yang mempercepatkan proses penyembuhan luka dan juga pembaikan sel. Dan antara makanan yang mempunyai zinc yang tinggi iaitu daging lembu tanpa lemak, kekacang dan juga biji-biji seperti biji labu. Jadi kepada anda kalau ada kecederaan kan, ada pemain-pemain bola yang sekarang tengah ada bengkak ankle ke, bolehlah cuba dengan tips-tips yang saya berkongsi ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada One Direction bertajuk Story of My Life. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mahalini bertajuk Kisah Sempurna menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, halo halo, assalamualaikum. Selamat malam hari ini 6 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Dan mungkin hari ini ada ke yang hari lahir hari ini ke, ataupun yang nikah hari ini ke kan, sebab tarikh hari ini cantik, 6 hari bulan 6 2026. Ha, apa pun, terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi ke FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sekarang anda bersama saya Alif Faiman untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga ini. Saya akan temani anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan tadi selama 2 jam kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa, daripada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula, kita akan dengarkan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre dari tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Nakalness, Gucci Smith dan juga Apek G bertajuk Menari, menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

Ya, lagu daripada I.M. Nita bertajuk Sakit telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung Minggu KL. Tapi saya tahu anda semua tak sakit kan? Dengar KFM mestilah terhibur, mestilah sambil kalau dalam hip hop tu kita panggil bounce. Bounce kepala kan? Terhangguk-hangguk sikit dengan lagu-lagu yang dimainkan pada malam ini. Baik, dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.39 malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita nak tunggu azan tu kan, jadi kita layan dulu lagu daripada Britney Spears bertajuk Baby One More Time menerusi hujung Minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.39 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu persembahan Hazami bertajuk Sonata Musim Salju telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, ni ada satu animasi khas yang akan keluar tak lama lagi pada 9 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Selasa minggu hadapan ni, iaitu animasi ini bertajuk Kipo and the Age of the Wonder Beast Season 1 yang akan disiarkan di TV2 pada pukul 11.30 minit malam setiap hari Isnin hingga Jumaat. Dan kisah ini mengisahkan selepas menghabiskan seluruh hidupnya tinggal di dalam liang bawah tanah, seorang gadis muda yang ingin tahu bernama Kipo terlempar ke dalam sebuah pengembaraan di permukaan bumi pasca apokalips yang penuh fantasi. Dia kemudian menyertai sekumpulan kecil penyintas yang beraneka ragam memulakan perjalanan merentasi dunia yang berwarna-warni dan menajubkan. Jadi di mana segala makhluk yang mengejar mereka kelihatan comel walaupun berbahaya. Jadi kisah animasi ini bolehlah kita layan-layan kan pukul 11.30 minit malam, start daripada hari Selasa nanti. Sebelum tidur tu layan-layan mata tengok cerita je ni, best kan. Okay, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik yang saya akan mainkan tepat pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Lil Asian Tichy dan juga Zamira bertajuk Get Money menerusi hujung minggu KL ini. Baru KL.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Selamat berhujung minggu kepada anda semua juga. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, yang akan menemani anda untuk KL Hits pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Dan apa itu KL Hits? Iaitu segmen lagu-lagu yang hits daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan apa lagi menarik, sebab KL Hits ni saya akan main lagu-lagu daripada pelbagai genre. Kita malam ni ada lagu rock, kita ada balada, kita ada R&B, kita ada hip hop, kita ada pelbagai lagi. Jadi kena dengar KL Hits pada malam ini. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Seandainya Masih Ada Cinta menerusi KL Hits. Ini baru KL.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

lagu daripada Mas Idayu bertajuk Hasrat Perindu telah menghiburkan kita pada malam ini untuk KL Hits. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, esok ni kalau esok petang kan tak ada buat apa-apa, ada waktu berkelapangan, anda boleh ikuti dan dengarkan KL FM Zoom In yang akan disiarkan di KL FM 97.2 serta di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Dan esok tetamu jemputan kita iaitu kita ada Azmi Saad, dan juga host kita seperti biasa kita ada Kulin dan juga Putra Azwan yang akan bersiaran dan juga akan berceloteh pada pukul 3 petang esok. Jadi kepada anda untuk dengarkan apa Azmi Saad punya pengalaman sepanjang dalam industri muzik ini, anda boleh dengarkan esok. Dan lagi best, ada eksklusif iaitu akustik daripada Azmi Saad. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Tak Boleh Usik, musik KL Hits Ini Baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Bawa kita pukul 10.01 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu kepada anda. Mungkin malam-malam ni kan ada lagi yang keluar bersiar-siar di kota raya ni. Takkanlah malam hujung minggu ni duduk rumah kan. Tapi ada juga yang suka, orang kata waktu cuti ni lagi suka berehat-rehat. Sebab KL ni biasalah kan, bila waktu kerja tu sentiasa padat dengan jalan jam. Jadi waktu cuti ni lah waktu yang nak ruangkan masa dan perlukan ruang dan masa. Betul kan? Ruang dan masa untuk beristirahat. Apapun, terima kasih kepada anda yang sentiasa mendengar 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, ni ada satu perkongsian ni untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok. Esok 7 hari bulan 6 2026, bersamaan hari Ahad di sekitar Kuala Lumpur, mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sebelah pagi dan petang ribut petir di beberapa tempat. Di sebelah malam tiada hujan, suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur esok akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kepada anda, kalau esok berorang kata ada plan ataupun ingin nak pergi macam beriadah ataupun nak pergi piknik kan, dekat kawasan-kawasan air bukit ataupun sungai, tengok dulu keadaan anda, okey? Sebab kalau hujan ni, elakkan dan tukar kepada plan yang lain, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Chris Dayanti bertajuk Menghitung Hari, menerusi KL Hits. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Mei bertajuk Sinar telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita pukul 10.43 minit malam. Baik, tadi saya telah berkongsi dengan anda cara untuk mengeluarkan diri anda daripada circle yang toksik. Dan tadi saya telah berkongsikan empat caranya. Yang pertama tadi saya kongsikan kenali tanda circle toksik, jarakkan diri secara berperingkat. Yang keduanya, yang ketiga, tetapkan batasan yang jelas. Dan yang keempat tadi, cari persekitaran yang positif. Baik, kita pergi yang kelima, iaitu utamakan diri sendiri. Fokus pada kesihatan mental, emosi dan juga kebahagiaan anda. Sayangi diri anda sebelum orang lain. Dan yang keenam, kongsi dengan orang yang dipercayai, bercerita kepada keluarga, sahabat ataupun mentor yang boleh memberi sokongan dan juga nasihat. Dan yang terakhir sekali, berani melangkah ke hadapan. Melepaskan diri dari circle toksik adalah langkah berani untuk kehidupan yang lebih tenang dan juga bahagia. Jadi sebab kita ni kadang-kadang kita tak sedar sebab kita kadang-kadang kawan dengan kawan yang baru kan, ataupun kita berubah-ubah tempat kerja, duduk dalam tempat kerja yang kadang-kadang kita tak sangka sebenarnya kita berada dalam circle yang toksik. Jadi dekat sini saya kongsilah, mana tahu ada antara pendengar kita yang baru tahu sebenarnya mereka ada dalam circle tersebut. Jadi sama-sama kita mengubah hidup kita dan juga hari kita dengan benda yang positif. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Liza Hanim, kita ada juga lagu daripada Jennifer Lopez dan juga Pitbull, Sleep. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Nadira bertajuk Bukan Lagi Kita, menerusi KL Hits. Ini baru KL.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lagu daripada The Lucky Lucky bertajuk Bukan Superman telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung minggu Kuala Lumpur. Daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi saya telah menemani anda pada petang hingga malam hari ini. Dan tadi pada petang tadi, pada pukul 6 hingga pukul 8, kita dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa. Dan pada pukul 9.15 minit malam hingga pukul 12.30 malam, iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik, yang mantap, saya akan mainkan kepada anda. Okey, dan esok pagi jangan lupa untuk bersama dengan Kulin seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari untuk hujung minggu KL. Dan saya akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga juga esok malam daripada pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. Dan esok malam kita ada lagu-lagu rock daripada pukul 9 malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, dan juga terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang berada di live TikTok sekarang ni. Kita ada, antaranya kita ada Mawar, CA, Char, Tasnim, Din, Fayyad, Azira, Teha, Hazelnut dan ramai lagi. Terima kasih pada malam ini, dan saya akan mengundurkan diri dulu. Saya akan tinggalkan anda dengan 4 buah lagu lagi, dan kita akan dengarkan lepas ni kita ada lagu daripada Yoni Boy bertajuk Sendiri. Lagu daripada Defam pun ada, tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Dan. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
1: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
2: Sesama antara Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan sempadan Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia, Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.